0: hi bongile astraharis ni mandioka ka longolokwa nyamuntla hita ni bulinga vinago ni mungu murimi wali ka hunwini loyi hakunena titsetseritaku mugangeni wali ka chinjingire aizweni magezu ya kulokwa uloleli ka mitirho ya radio musambiki
1: iman baraka
2: zwini ka 5 hektare leyi munga nayo mubindzu lakwe
1: Alumni bindula zimbeu total, a cosa faki, ma ortigula con tomate, feijão, manteiga, batata, ma repolho, de salada. Só que ele já remarra, recu, lanzelela a minha orientação, já me fumo com família nenhuma técnica, vai revolver lá. Mas já o meu ovo e mate, recu, louco, ringa, na cuchara mate, um gatajuma. Anchongo basso, uni, ampimo, zongo, anculugula com halhaia, um gatamar total. Mas hiku na hivunetela hirega za hama hanyana ti arengena taho.
2: Akamalo wa ate vula, muponisi liku ina, kungana ti mbeo luma singuini, zi maise kwe.
1: Aluku woku wa munu kwa angalu zangi kama ingana vula, lwe anzi mdiku ina maise kwe ini hiku, okeni hirilili. Lumbu kona kula hakumano, kunduwa rimili doma di ifayok, hiku talwa himata. Já lhes enzovo que ele não se precisa colher e ele vai comprar nem lhes chance precisa ter lá colher e o ne chance mas não ganhei nenhum não se chave se eu conheci ele em quanto mago mas ele é a vrali o gomes e tita é mais ainda
2: ele logo nos rocha macho zona fake
1: já o tenho de chile vamos no show vamos na java tava tava menos de chile o gomes vai zeli já o gomes já e quando nos engar rematrasado tal a gente depois meu leu leu nunca me foi
2: Leswi ku huleliwaka leswaku a lembeleke nyanwaka a chirimu lechi ha ka jona chira tsuka chikumana ni ti ni ku vhumaleka ka tivula nwina a fumo se wa milongise
1: itabulisa leswi kota a ku foronsela ka moto bomba li zwa helungisela ku heti kota ku tivikela ku luku hambile ku yoka inga ni vula lomu heti kota ku chala mati heta kota ku hanyisa ni ku hanyisa nwana Zina ni mutrotoro, mutrotoro lo ahekunzo sha, nzo vunu ya mfumu na nziri ya kutongwa ni kutongwa. Nzivunu neka mina niwa mwani lawa vashu lawa hako. Kuwa nzivunu, loku wanga nzivunu ya kukontribuwa yuri ngana kunzi. Chema fura ni kukoda kulungisa loku tuko go heka.
2: Angi kami chinile ya mfumu kufuna hako, kakurima, loku kurima hako, ugisa chitsungu. Wana mfumu lo, amfumu lo hei iti tekniko. Tikharileta urimi taku vunatela he marimela la ya chinyangwaka ya kumukota kupfuna hechi hunda wana ka kitsongwa
1: ah lezo mina avanzi vunatela majimina hinda jinzitek mina nzitek nzitrili nguva agricultura ste sounds no reformara nzona ka chikwana tsanze ti transport ti ra zami kutsumza kutsama kai but is he technology a day vam dzvunetela mazvinyingi dzinazvo lomukafa hanzi hanzi kumangena ndzifamba
2: kuna kuti veleke wa kemela ulava vanga
1: makuna umbinga ndi vanzi hanya kuna vulumo hambe vanwani va varimi lava vanga ifuriso muri vazvi lava kutala vata lava vata kukolera experience choka dzavunetela vota vanwani hambe kunzi vita nzenzi ya wona kasikulu kunzi ni denzi vanyiko la kumasa ku imhesa ku Aregali ya masuri kwa mwana wa shudiku wa mwasa kui. Vata vata kwa kukula kwa mwasa kwa matima kichara yeseni ya wa mwasa kui. Vata kwa mashipiri ya salaka mi.
2: Wakuma laka wani. Loko zibu vili nyangwaka ama shafisela kwa mwana. Vuta vata shaa vata kwa mwana huwa na urwala kufamana.
1: Ashufake lusotza kama vata vata vata shaa. Porque kwa mwana ela wikawali hiya chili chila wako. Automati puti vata mashipiri ya wakuzi wana kui tenza teka.
0: Magizu ya murimi kamwi na sileko a... Umboni gako hita utri sigachiko mulechi chibinzulisa ku azoga. Chiramini, ibinzulili, kambi achibumulechi hingena uka chona, yena watimbisa leza ku zikona zitu uoneka. Wamishule longolok uvi mengeni kabina Armindo Masingi, kamchini kubina Tomas Veloi. Salani.
3: Gichili murimi.
4: Akusukela muvulu kala wazishanga.
3: Mabulu hita urimi, ufui zwe ni magela manene.

0: kunga hekali mahungu kusukela ntsinza kamaputsu loku zviku sezora xa ungaluzi mungana mwingiseti ya kuma mahungu ya lumtikweni ni hangi ka matiko i sezora xa Mosambiki.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.